0: برای راحت مون رو مون بارو بیو یا محل بیت کن بیان بیستو کاندیا سوگن
1: That is not the story.
0: Don't you have any time on that?